0: rosa poplinkjole i 100% bomull. Dette vil norske jenter ha.
1: Nettbutikken Villoyd opplever rekordhøy omsetning. Prislappene viser at pengene sitter løst hos nordmenn.
2: Vi ikke overrasket over at folk bruker mer penger i butikker og på internett.
1: Det sier sjeføkonom Kjersti Haugland, og nettopp derfor setter Norges Bank opp styringsrenta i førre veke.
2: Det folk kanskje ikke er like oppmerksom på er at de har fått mer enn kompensert for dette i lønnsoppgjørene.
1: Men målet til Norges Bank er at folk skal bruke mindre penger. Da kan ikke butikkene sette opp prisene sine.
0: Vi har jo vært igjennom et titals renteoppganger siden vi startet Villøyd i 2018, og vi ser jo det at når renta går opp eller ned, så påvirker ikke det vår vekst.
1: Hvorfor nordmenn holder frem med å handle, har forbruksforsker Asle Fagerstrøm hos Høgskolen Kristiania svaret på.
3: For noen så er det litt sånn you live only once. Tross kanskje ikke så gode utsikter, så ønsker man likevel å ha umiddelbar nyttelse.
1: For å hjelpe Norges Bank med å senke prisene, har Fagerstrøm et godt råd.
3: Utsett beslutningen. Ikke kjøp i dag, vent til i morgen.
4: Reporter her, Julianne Curie Ekrem. Så har altså Jonas Love og bandet hans og Norge gjort seg klare for finale i Eurovision. Både Danmark og Norge overbeviste i semifinalen i Wien i går kveld.
5: Jeg tenker jippie, og ja, det er jo helt sinnssykt.
6: Jonas Love har nettopp gått av scenen etter å ha rocket seg og bandet til finalen i morgen.
5: Jeg vet at vi har noe bra her, og om det bare er meg og bandet og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå er det deilig å få et lite bevis fra resten av Europa at dette

0: Love gikk på scenen som siste artist I semifinalen med låten Ja, ja, ja, og leverte ifølge flere Eurovision-eksperter sin sterkeste opptreden så langt.
1: I had to be extra sexy tonight, yes, yes, absolutely.
2: Men du gjorde et lite ekstra bang der mot kamera, gjorde du ikke det?
1: Altså, akten holdt jeg på å si. Vi har ryddet opp så mye vi kunne, men det finnes grenser til hvor lite sexy det går an å være.
0: Jonas Love var også opptatt av at Danmark og hans nye kamerat skulle komme videre.
1: Jeg synes de holdt den på pinebenken litt lenge. Det hadde ikke de trengt til, men det gjorde jo at jeg fikk komme til tidlig. Så ja, det veldig deilig, og det veldig deilig å se så mange av de venner som jeg har fått der også være med til finalen. Nå kan vi faktisk kose reven av oss.
3: Reportere Kari Li og Linda Marie Fedler, finalen altså klokka 21 i morgen kveld I appen NRK TV og I NRK 1. Ansvarlige for Dagsnytt, Ulf Tannes Fjell og Jon Brannes.
4: Du hører God morgen, så

0: Det var Nora Jones med Don't Know Why på god morgen, Sogn og Fjordane. Jeg håper du har en fin start på dagen. Nå skal vi ha et nyhet. Per Christian, du på plass for å gi oss deg.
1: Byggebransjen sliter med å få oppdrag, og det går ut over elektrikere. Sunnfjord Elektro i Førde frykter de må permittere folk, og at lærlingene kan stå uten arbeid når de har tatt fagprøver, skriver Firda. Også Bravida merker nedgangstidene. Lærlingene Aron Rygg og Andreas Nyttingnes tror det kan være tøft å få seg jobb. Nyttingnes håper likevel det går bra.
2: Jeg håper det går fint at jeg får jobb da.
3: Er du noe bekymret?
2: Ja, litt selvfølgelig, men jeg tror det skal løse seg.
3: Aron, du er jo da i ditt første år. Det er fortsatt en tid frem til du kommer i den fasen der du skal begynne å søke deg jobb, men hva slags tanker har du rundt det forløpet?
4: Altså, jeg prøver å være litt, ikke alt for positiv, så jeg ser litt mørkt på det, for å tenke og prøve å finne andre muligheter. Jeg håper virkelig jeg får jobben, for det blir jo masse mer stress og ork om jeg ikke får jobben.
1: Reporter her Astrid Solheim Korsvår. Fylkesdirektør i NAV Vestland, Bjarte Hysing-Olsen, ber lærlingene ta det med ro, trass i uro i byggebransjen. Han viser til at det fremdeles er stort behov for elektrikere og fagarbeidere i fylket. Vassenden skole i Sunnfjord blir nå skulda for kristen forkynning etter en påskevandring i kyrkja. Foreldre har klaget skolen inn for brudd på opplæringslova, skriver Firda. Det skjer bare ett år etter at skolen fikk kritikk for prideflagging. Rektor Ann-Cecilie Kapstad avviser skuldingene om forkynning, men vedgår skolen kunne ha informert bedre om retten til fritak. Norsk lakseeksport har eksportert 500 000 tonn i år, en veke tidligere enn i fjor, skriver Ilaks. Medan marknaden for heilfisk set rekorder, sliter filetmarknaden med høyere flyfrakt og toll i USA etter uroa i Hormuz-stredet. Totalt har eksportvolumet økt med over 5%, medan øresalet går nok og ned grunnet låg produksjon. Og det var alt i lokalnytt.
0: Takk til deg, Per Christian, som holder oss oppdatert på nyhetene. Nå det snart tid for fredagspanelet i dag med Terje Gillesommer og Synne Muren Olsen. Hva de har på hjertet får du vete etter Lysenettet med Dansa med Dæmoner.

0: Lyse netter danser med dæmoner, og da det som alltid ingen fredag uten fredagspanelet som diskuterer stort og smått. Og jeg har fått besøk i studio av Synne Muren Olsen, nyhetsredaktør i Firda. God morgen til deg.
1: God morgen.
0: Og Terje Gillesammer, kommunikasjons- og strategidirektør i Lotteritilsynet. God morgen til deg også.
2: Ja, nå måtte du trekke pusten. Det har vært
0: lang titel. Lange titel.
2: Ja, her... Fint skal det være, selv om halve ræva hegge ut, vil jeg ha sagt det her, Bygdaby.
0: Og dette her debuten din i fredagspanelet. Er du spent?
2: Ja, jeg jo det, vet du. Kommer her i selveste NRK-studio, og så står jeg her og skulle meide noe. Jeg rekner det blir noen tekstmeldinger jeg får noe etterpå, uansett hva jeg nå sier om ting og tank.
0: Og hvis noen kjenner igjen navnet ditt, så har du vært tidligere redaktør i NRK Sogn og Fjordane.
2: Ja.
0: Jobbet i NRK i mange, mange år bare, så det sagt. Og det en inneklemt fredag. Dere har tatt dere fri, eller er dere på jobb?
1: Finns ingen inneklemte dager i mediebransjen. Er det 24-7, så jeg skal på jobb sammen med alle de gode kollegaene mine.
2: Nei, men meg ser det altså litt jobb, og så starter altså da fotballmaratondagen. Da det jente 12 her i Sunnfjord som skal møte et lag fra Kniksen Akademi og Brann, så jeg har en liten jente hjemme som nok veldig spent nå for å møte disse bergensjentene. Og så skal da eldste gutten utover til Dale og spille fjerdedivisjonskamp mot Dale, en slags 16. mai-kamp på 15. mai. Sikkert litt spenning der også, så det blir en fin fotballdag dette her.
0: Da kan vi ta til på første tema i dag, og det noe som har skapt ganske så stort engasjement, nemlig sånn offentlig subsidierte flyrutene, fotrutene. For regjeringen la frem sitt forslag til det nye anbudet. En god nyhet ble det presentert som, men responsen lot ikke vente på seg. Forslaget ble stemplet både som smålig og distriktsfientlig, for regjeringen ville kutte i kapasiteten og skru opp priserne. Onsdag sa stortingsflertallet kontant nei, og de krev at tilbudet blir holdt oppe. Ja, det sak som har engasjert eller opprørt dere?
1: Ja, absolutt. Jeg ser at folk rundt meg har vært ganske både oppgitt og forbannet over dette. Og som innflyttet førdianer med familie i Trondheim og Haugesund og en samboer med familie i Bodø, så var vi veldig glad den dagen vi sluttet om at de bruker opp mot 20 000 kroner på flybilletter for å komme oss til Bodø en helg. Og det to år siden, og så kommer det nye runder. Det gjør at den blir ganske utmattet og drittlei, egentlig.
2: Jeg må si det var god kokebord på lotteritilsynet da dette kom, og vi gikk jo kjapt i lag med Norek og skrev en e-post eller et brev til Samferdselsdepartementet. Det ikke så ofte vi gjør at vi som et statlig tilsyn går ut og skriver en e-post rett og slett til et departement, et annet departement enn det vi selv har med å gjøre. Fordi at Oslo er veldig viktig, rett og slett, for oss. Og vi må kunne komme oss dit kjapt og greit, og for all del, vi sitter i teamsmøte dag ut og dag inn. Men gode flyruter, det er veldig, veldig viktig.
0: Ja, forslaget ble altså kallet både smålig og distriktsfientlig, og tidligere så ble jo AP tvinget til å kutte i drivstoffutgiftene, eller avgiften hette det, og denne her saken om studielånsordningen i distrikten måtte de også gå tilbake på og gjøre sånn som de først hadde sagt. Hva sier dette her om regjeringspartiet sitt? Si stilling i dag.
2: Altså, jeg må jo si først at jeg lo godt da når jeg hører det, at her skal vi kutte i flyrute for å styrke deg. Og da fikk jeg déjà vu til da når jeg selv var redaktør igjen av Sogn og Fjordane, og vi fikk direktiv om at vi skulle legge ned del av TV-sendingene, men vi skulle si at vi gjør det for å styrke tilbudet, TV-tilbudet i distrikten. Og vi sto der og kjente vi kunne ikke si dette høyt. Dette er jo ironisk. Og det er litt det samme følelsen du får. Og da lurer jeg på, trodde jeg på det selv? Eller var det nok sånn overivrige kommunikasjonsfolk som hadde, nei, men da skal vi si at glaset er ikke halvtomt, det er halvfullt. Det er det jeg lurer på. Hva er det dette her forteller om prosessene i Arbeiderpartiet, når noe sant kan skje, og det kommer så bardust på disse lokalpolitikerne? Jeg hører Torbjørn Vereide, stortingsrepresentanten, sier at han var frustrert og forbannet når han her. Dere fjerder, dere hadde vel Myrvang igjen?
1: Ja, Berit Tornes og Håkon Myrvang også, som stilte opp i Fjerdal, var veldig oppgitt og raset mot egne forslag, som det sto. Og det at det er så stor på en måte forskjell mellom distriktspartiene lokalt og lokalpartiene våre og nasjonalt, det gjør jo at jeg tror mange velgere sitter og tenker ok, men kan jeg stole på at den politikken som mine lokale politikere selger inn til meg, er det som kommer til å gå igjennom. Og så biter jeg meg jo merke i når jeg ser på AP sine sider, at de vil gjerne smykke seg med disse avgjørelsene når de først er gjort. Vi så det på kutt i flyprisene, så står det på AP sine sider at vi kutta flyprisene når det kom, når dette studiegjeldordningen kom, så var dette AP sin, ja, sin fortjeneste. Som velger, vi følger jo med, vi ser jo hva som skjer, det er kanskje ikke den hele sannheten, og da står og smykker seg med det når ting går bra, og så med neste korsvei så skal vi ha nye runder. Det er jeg interessert i å se hvordan kommer til å påvirke med lokalvalgene neste år da.
2: Altså er jo det artig når, altså var det tisdagsmorgenen da, eller var, ja det var tisdagsmorgenen, så er det altså da MDG og Dahlin som står og får skine om å få bedre flyrute til distriktet. Vi trodde jo alle at de skulle kutte i flyret, så er MDG-folket. Nei, da står han og forsvarer på en veldig fin måte hvorfor det er nødvendig å ha gode flyrute til distriktet. Hvor var Arbeiderpartiet da?
1: Ja. Og en annen ting jeg bet meg merke er FRP sin lille støl som kommer med mye skryt til Dahlin. Så vi ser jo at de andre samles, og det er jo noe, det er jo noe trygghet i det, kanskje, for folk å se at oi, men alle dere andre er så enige, og da blir det vanskelig å forstå hvorfor kan ikke Arbeiderpartiet være med på dette, hvis alle ser at dette er nødvendig for distriktene.
2: Og så lurer jeg på, hvor er de sterke kreftene i Arbeiderpartiet? Jeg husker jo selv som journalist i NRK for mange, mange år siden, da kunne jeg plutselig få en tekstmelding, gjerne litt sent på kvelden. Bastionen er klar, bare kom. Da var det fra, særlig fra Årdal, da visste de at de var så sterke at når de gikk ut, så lyttet folk. Da kom de på Dagsrevyen, og da ble det lyttet. Men hvor er de sterke kreftene i Arbeiderpartiet nå i Sogn og Fjordane? Det er tydelig at Torbjørn er det. Det er ikke det. Beklager, Torbjørn, men du er ikke det når du må stå og frese i Fjordaposten og være frustrert og forbannet. Så det er jo litt sånn til kjølrandsaking, tenker jeg, for Arbeiderpartiet-gjengen her i Fylke. Eller gamle Fylke, for å si.
0: Jeg tror du at AP her lokalt og er fortvilt selv?
2: Ja, det må det være når de får sånne dritsaker så dette her regner før og inn etter. Vi husker noe veldig godt Stadheimen inn i Vik når dine studiestøttesaker. Det var jo en veldig sterk sak å stå og høre hvordan han opplevde det å møte sine velgere etter en valgkamp der dette var en av sakene som var kjørt fram. Og så måtte stå på den måten der. Det er klart at dette her er tunge og vanskelige saker for deg. Mm.
0: Da får vi si at det var siste ord om AP og flyrute. Dere er jo med meg etter 8 år, og da skal vi snakke om en ganske så kjent tunnel, kan en vel si. En mye omtalt tunnel. Så
2: er det bare operatunnelen i Oslo?
0: Rikstunnelen. Neida, vi skal til Stad skipstunnel etter 8, så bare heng med. Olivia Dean får du frem mot nyhetene. Musikk.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Nær halvparten av alle ansatte i helsevesenet med millionlønn er rådgivere. Det viser lønnsoversikter som NRK har fått innsyn i. I alt 110 rådgivere i de regionale helseforetakene tjener mer enn 1 million kroner i året. Helsepolitisk talsperson i Fremskrittspartiet, Christian Eilertsen, er blant dem som reagerer på Stortinget.
1: Nei, det er jo helt vanvittige tall som NRK kan presentere her.
2: Av 245 helsebyråkrater er det også 110 rådgivere med millionlønn. Fire av disse tjener mer eller like mye som helseministeren for rådene de gir sine sjefer.
1: Da kan man jo undre seg over hva som er så spesielt med de rådene de gir.
2: Lønnsnivået til norske helsedirektører har vært kraftig diskutert de siste årene. Helsepolitisk talskvinne for Rødt, Seher Aydar, etterlyser ei øvre lønnsgrense for helsebyråkrater, slik det er i andre statlige bedrifter.
3: Og i det minste bør helseministerens lønn være et tak.
2: Helsedepartementet skriver til NRK at de forstår at det stilles spørsmål om dette, og at regjeringen har satt ned et eget utvalg som skal se på fremtidig organisering av sykehussektoren.
0: Reportere var Adrian Dahl Johansen og Marius Guttormsen. Kina sier en rask løsning på Iran-krigen vil være bra for både USA, Iran og Midtøsten. Kineserne vil også ha handelen i Hormuz-stredet i gang igjen så raskt som mulig. Uttalelsen fra Kinas utenriksdepartement kommer under toppmøtet mellom USAs president Donald Trump og Kinas øverste leder Xi Jinping i Beijing. Trump sier han håper forholdet mellom USA og Kina vil være sterkere og bedre enn noensinne etter møtet som avsluttes i dag, og det blir mer om dette toppmøtet i nyhetsmålene i NRK Nyheter straks. Selv om renta vår er høyere enn i mange naboland, bruker mange mye penger. Nettbutikken Villoid har aldri solgt klær for mer, sier gründer Jeanette Dyre Kvisvik.
4: Vi har jo vært igjennom et titals renteoppganger siden vi startet Villoid i 2018, og vi ser jo det at når renta går opp eller ned, så påvirker ikke det vår vekst.
0: I forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenta igjen for å senke forbruket og dermed prisene, men sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Carnegie ser at det enda ikke virker.
4: Vi er ikke overrasket over at folk bruker mer penger ute i butikker og på internett. Det stemmer at det har blitt dyrere i butikken, men det folk kanskje ikke er like oppmerksom på er at den har fått mer enn kompensert for dette i lønnsoppgjørene.
0: Flyplassen i Helsingfors er åpen igjen, og dronealarmen rundt den finske hovedstaden er avblåst. Folk i regionen ble bedt om å holde seg inndørs. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
5: Her er lokalnytt. Elektrikerbransjen har også fått merke nedgangstidene i byggebransjen med færre oppdrag enn på lenge. Medan Sunnfjord Elektro i Førde frykter at lærlingene deres ikke får jobb etter fagprøver, merker også Bravida at det strammer seg til. Svein Inge Midtun, som er avdelingssjef ved Bravida Førde, sier de tek inn færre lærlinger enn tidligere.
6: I år så tar vi inn to lærlinger her i Førde, mot normalt 3-4, så det, vi har jo kuttet litt grann på det da, og det er jo veldig synd, men samtidig så kan ikke vi ta inn flere enn hva vi på en måte kan sysselsette fremover.
7: Hva slags jobbutsikter tror du det er for de lærlingene som er hos Bravida nå, når de har tatt fagprøver og er klar for å gå ut i arbeidslivet på fullt?
6: Stort sett så tror jeg at jobbutsiktene er gode da.
5: Reporter Astrid Solheim Korsvold. Også fylkesdirektør i NAV Vestland, Bjarte Hysing Olsen, ber lærlinger ta det med ro trass uro i byggebransjen. Han viser til at det fremdeles er stort behov for elektrikere og fagarbeidere i fylket. Norsk lakseeksport har passert en halv million tonn i år, en veke tidligere enn i fjor, skriver Ilaks. Med at marknaden for heilfisk setter rekorder, sliter filetmarknaden med høyere flyfrakt og toll i USA etter uroa i Hormuz-stredet. Totalt har eksportvolumet økt med over 5%. Vassenden skole i Sunnfjord blir nå skulda for kristen forkynning etter en påskevandring i kyrkja. Foreldre har klaget skolen inn for brot på opplæringslova, skriver Firda. Det skjer bare ett år etter at skolen fikk kritikk for pride-flagging. Rektor Anne Cecilie Kapstad viser skuldningene om forkynning, men vedgår at skolen kunne ha informert bedre om retten til fritak. Lokalnytt Per Christian Grimeland.
8: Du hører God morgen, Sogn og Fjordane på NRK.

0: on a broken glass. Du hører på God morgen, Sogn og Fjordane. Klokka 8:09, og fredagspanelet på plass. Jeg har med meg Synne Muren Olsen i Firde, og Terje Gillesammer i Lotteritilsynet. Og før 8 så snakket vi om Arbeiderpartiet og deres stilling i distriktet etter en del politiske nederlag, og vi skal holde oss i politikken, for da det reviderte nasjonalbudsjettet ble lagt frem av Arbeiderpartiet tirsdag, så var det ikke en eneste krona til Stad skipstunnel. Årsaken er økte kostnader langt over kostnadsrammen, ble det sagt. Og finansminister Jens Stoltenberg, han sa det er alltid hyggeligere og lettere å si ja enn nei, men noen ganger må man si nei for å finne penger til andre formål. Og dette har jo skapt reaksjoner både fra sine egne og fra andre parti. Og fredagspanelet, hva sier dere? Ja eller nei til skipstunnel, Synne?
1: Jeg må si ja til Stad skipstunnel, det må jeg. Det er lett å si nei til ting på Vestlandet for å finne penger til ting på Østlandet. Det er nok følelsen mange av oss sitter med. Man kan jo bare lure på, hvis en hadde døpt det om til Østlandstunnelen, ville det da fått bred støtte i Stortinget, kanskje det?
2: Nei, du har en god populist i deg der, Synne, det må jeg si. Nei, altså, jeg må si at denne saken her, den får meg bare til å riste på høyde. Altså, det er altså så... I 2005, da satt jeg på et valgmøte som journalist i NRK Sogn og Fjordane i Måløy. Og jeg husker så godt to gamle karer som satt rett framfor meg på benchen framfor meg, og før møtet startet så sier jeg, jeg skal tro hva de kommer og sier om stadtunnelen i år, da. Det var en, allerede da så var det denne her litt slags hjelpeløse, denne følelsen av at det blir bare, det bare prater, det bare prater, det prater, det blir holdt for narr i denne saken her. Og det var jo på samme møte at han Alexander lovde at hvis ikke den var kommet i gang med å grave, så skulle han begynne å grave selv, så han måtte jo fram med spaden 4 år senere i valgkampen da. Og så er jo det slik at dette her prosjektet, det er jo ikke sånn at det ikke er blitt utgredd. Altså, det er vel snart, jeg vil tro at det snart trengs en egen avdeling oppe i Nasjonalarkivet oppe i Mo i Rana for å ha plass til alle utgreiningene og alle dokumenter rundt dette her. Så det må nå vel for svarten snart ha funnet ut at dette er fornuftig, hvis det ikke så bør jeg bruke faglige grunner da, til å si, og det er ærlig sagt, det å ha en ærlig diskusjon om denne her tunnelen har effekt nå i fremtiden med de moderne båtene den har, ja, det er en ærlig sak. Men det spørsmålet bør jo snart ha vært løst med alle de, ja, jeg vet ikke om hvor mange snakker vi, mange titals utgreiinger i hvert fall.
0: Ja, langt til 20 i hvert fall.
2: Ja. Jeg husker i hvert fall det var sånn at når jeg begynte å være faglærer for NRK Nynorsk Mediesenter, en av de tingene jeg gjorde med alle nye praktikanter for at jeg skulle lære seg søkesystemet i NRK, det var å søke på Stad skipstunnel. For da visste jeg at jeg uansett fant noe. Og hva var det siste nye vi hadde hatt om det? Det kunne vi ha i runde på hvert halvår. Så det er rett og slett litt sånn en følelsen av å bli holdt for narr. Og nå er det vel litt sånn sentralisten Stoltenberg som vakner. Rett og slett. Sånn finanssentralisten. Og da er litt sånn som Synne sier at 2 milliarder må være like mye verdt, eller 8 milliarder som nå er kommet opp i, må være like mye verdt her, som det er verdt når jeg var inne i det flotte nye regjeringskvartalet for 2 veker siden. Det var nydelige tropper og en fantastisk kunst, men ja, men har milliardene sprottet går også, det er vel 55 milliarder det ender opp i til slutt.
0: Så du er for en statsskipsen
2: der? Jeg får noe sprengt dette hålet og blir ferdig med dette her da.
0: Det er ikke litt uenig en gang, dere to.
1: Nei, kanskje vanskelig å være uenig om disse spørsmålene når man bor på denne kanten, men jeg må jo si at det er klart jeg stusser jo litt når jeg ser på økonomien, og det står at nei, det er et forferdelig dårlig samfunnsøkonomisk prosjekt. Men da er det jo det, ok, men så må vi noen ganger veie økonomien opp mot verdien for områdene, og vi vet jo hvem er det som står for mye verdiskaping og eksport. Det er jo Vestlandet, det er jo Nord-Norge. Skal en si at ingenting som ikke går i pluss, et enkelt prosjekt som ikke går i pluss, det skal vi forkaste uten å se på de større ringvirkningene det kanskje har. Det blir litt for enkelt, rett og slett. Men det er klart, penger er penger, og det er viktig.
0: Men tror du at dette her gjør nok til at AP, liksom, storby AP skiller seg for distrikts AP?
2: Det er jo det som er litt sånn bekymringsverdig. Da. Altså, Arbeiderpartiet har jo gått ned over tid. De vakna jo som en fugl Fønix under forrige valgkamp. Men trenden nå også er jo, går jo feil vei, så er dette rett og slett på en måte by-AP som ser at der må de vinne de store, tunge, viktige velgermarkedet, for å si det sånn da. Der kjøtvekta er stor, og dermed så blir det rett og slett valgt vekk noen av disse her prosjektene. Hvis det er et bevisst valg, så er det for så vidt en ting. Da må det manje seg opp ute i distriktet her, sånn som vi var inne på i stad. Men hvis det er mer bekymringsverdig, hvis det rett og slett ikke har stemmene som påvirker det, jeg ikke skjønner problemet med studiestøtte, eller dieselbrøl, eller flybrøl, eller ferie.
1: Jeg kjenner jo at jeg blir jo veldig irritert når jeg går inn på hjemmesidene og ser det her by og land hånd i hånd, og Arbeiderpartiet skal utjevne forskjeller som står sosialt, geografisk, mellom fattig og rik og mellom by og land. Da må du legge pengene der også. Det nytter ikke med bare snakk, det er folk kommer til å se det.
0: Men dette her har pågått i så utrolig mange år nå, frem og tilbake. Tror du at det er noe som mobiliserer nå, bare for gjennom dette her, at det blir et flertall for denne her tunnelen, sånn den kan bli bygd?
2: Ja, eller så blir den rett og slett så mismodig av at den har stått i denne her gjørma, denne her myra her over så lang tid, at til slutt så dør dette prosjektet stille ut. Og jeg skjønner det veldig godt hvis det skjer, for fy søren, dette her har stått på en stund altså.
0: Da får man si at det var siste ord om skipstunnel nå, men den kommer nok tilbake igjen de neste årene også, rekner jeg med. Men vi kan avslutte om noe annet. Det er jo 17. mai på søndag. Ja, er bunadskjortene eller skjortene strøkne, og dere er pusset og...
1: Ikke helt ennå. Det skal litt forberedelser til, men vi er jo så, kan si, heldige eller uheldige at det er på en søndag, så vi har litt tid på oss igjen.
2: Nei, altså, bunadskammen min, den lever i beste velgående, henger en helt nydelig nordfjordbunad hjemme i skåpet, som jeg ikke har sjans å få på meg ut, så at det kan sprette sølvknapper både i den ene og den andre retningen. Enda mer bekymring, så det var 14 dager siden, så var det, og hadde jeg konfirmasjon, og når jeg får se bildene fra den konfirmasjonen, så ser jeg jo at denne svarte dressen min også er jaggegodspegd. Så nå må jeg lete litt djupere klesskap, og se om jeg kan finne litt ledigere dress.
0: Men du vet at bunaden kan syse ut.
2: Det prøvde jeg for noen år siden. Da har vi nått til det stadiet der at jeg heller bør se på om jeg kan klare å få gjettene videre til en av mine to gutter.
0: Og du har bunad, du også?
1: Jeg har bunad. Ja. Den er ikke sydd ut på mange år, så sannsynligvis litt samme situasjonen for meg der. Jeg kom alltid på det liksom i starten av mai at ja, det var nå den.
2: Ja,
1: og da er en litt sent ute, sannsynligvis.
2: Ja, men det er feststemning når jeg får bidra med spenntak på kjæringen sin bunad for å få inn brystkluten. Altså. Da er det fest.
0: Da er det fest. Da håper dere får en fin helg. Flott 17. mai-feiring, Synne Murien Olsen, nyhetsredaktør i Firda, og Terje Gillesammer, kommunikasjonsdirektør i Lotteritilsynet. Takk for at dere var med i God morgen, Sogn og Fjordane. Her får du Super Maria, dans med meg.

0: Supermaria, dans med meg. Det to dager igjen til den store dagen, nasjonaldagen vår, 17. mai. En dag der mange ute og går i tog, og kanskje på skole rundt omkring, det masse aktiviteter. Og ikke minst så det mange som ser på TV den dagen, for tradisjonen tru, NRK1 sender som alltid fra mange forskjellige plasser rundt om i landet, og selvfølgelig også ifra Sogn og Fjordane. Og kollega Anne Beate, du pleier å stå her med meg på morgensendingene, men i dag så har du et litt annet ærend. Du skal være på selveste nasjonalsendingen vår.
1: Ja, jeg skal visst det.
0: Ja, du sølvpussa og bunadskjorta klar.
1: Oi, jeg var faktisk i konfirmasjon forrige helg, så da fikk jeg på en måte gjort all den bunadspreppen til da. Så jeg har tenkt at fra da så var det jo bare å henge bunnen tilbake igjen i skapet. Så jeg tenker at den klar. Altså, jeg har til og med fått prøve kjørt den. Så jeg føler meg klar akkurat der. Skjorta må kanskje slås litt over.
0: Som Terje i fredagspanelet sa, han hadde jo gitt opp bunnen sin. Det var ikke mer å si ut heller, tror jeg. Men du har prøvd inn. Din passe.
1: Min passe. Og jeg går ikke en eneste 17. mai uten. Altså. Altså 17. mai er livets dag. Det er verdens beste dag, så det klart at den bunaden, den må være på, altså.
0: Og det blir så fint med en Sunnfjord-bunad.
1: Den Sunnfjord-bunad, blå. Jeg har våget meg på å legge til et silkeskjerf i år. Mm,
0: og ja. Det skal TV-sjårene få se på NRK1. Hva det du skal ta TV-sjårene med på?
1: Ja, nå det jo hverken meg eller bunaden som skal være i fokus, men det jo 17. mai-feiringen som skjer rundt omkring i Sogn og Fjordane. Jeg og fotografen min, Nils Ole, vi skal ta turen til nydelige, vakre Bale Strand, og der skal vi rett og slett være med på litt ulike typer 17. mai-feiring og det som skjer der. Og så har vi også planlagt å ta turen over fjorden til flotte Vik, der det blir kanskje litt musikk, kanskje en liten overrasking. Jeg har sluttet å røpe for mye. Det er fortsatt en del ting som må planlegge og som spikres. Men vi skal til Balestrand, og vi skal til Vik.
0: Er du spent?
1: Jeg veldig, veldig spent. Det jo første året jeg 17. mai-reporter. Det en kjempestor sending. Det reporterer fra hele landet. Inn i denne nasjonale sendingen som går ifra Oslo. Det masse, masse folk og masse som skjer. Så jeg tror det blir en dag fylt med både spenning, men også masse, masse glede og skikkelig god 17. mai-feiring. Det jo det som målet, å gi folk den gode 17. mai-feiringen.
0: Og hvis folk har lyst til å se deg og gjestene dine i Balestrand og Vik, sånn cirka hvor tid skal dette skje?
1: Nei, det første som skjer radio. Det går en radiosending på P1 ifra klokka, fra 8 til 12, eller 7 til 12 kanskje. Så jeg begynner litt der, så fra klokka 7 om morgenen så blir det litt innhold fra Balestrand, fra Kviknes Hotel der. Og så det i TV-sendet igjen, så det tre innslag fra Sogn og Fjordane, 9:30, 11 og 12:45.
0: Og om du ikke ser alt, så må du i alle fall se disse her tidspunkter, for det jo alltid kjekt. Det jo alltid kjekt å se fra Sogn og Fjordane. Det det.
1: Ja, men altså, vi jo kjempeinhabile der, men selvsagt, Britt Jorunn, det jo det kjekkeste.
0: Da bare å glede seg, og takk til deg, Anne Beate Eikås Hovland, for at du kom i studiet og fortalte om 17. mai-planene på NRK1. Nå skal du få musikk fra Thomas Stivedal. This love is here to stay.

0: morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. Kina sier en rask løsning på Iran-krigen vil være bra for både USA, Iran og Midtøsten. Handelen gjennom Hormuz-stredet må også I gang igjen så raskt som mulig, heter det fra Kinas utenriksdepartement etter toppmøtet mellom Donald Trump og Xi Jinping. Men selv om USA og Kina samarbeider, kan det ta tid før Persia-bukta åpen igjen, mener sjeføkonom Harald Magnus Andreasen I Sparebank 1 Markets.
1: Dersom Hormuz-stredet skulle bli stengt lenge, så vil jo verden mangle rundt en 10% av all tilgjengelig olje. Så det blir 10% mindre bilkjøring, 10% mindre på flytransport og sjøtransport og industri og landbruk som bruker olje. Og det vil være ganske dramatisk, og jeg tror kjøperne av disse produktene villige til å by opp prisen langt, langt utover det vi nå har sett, dersom over tid ikke blir tilgang på oljen fra gulfområdet. Og det ikke I USAs interesse, og det ikke I Kinas interesse. Men om det nok til at det blir en avtale mellom Iran og USA, som stillingen nå, det begynner folk å lure litt på.
0: Nær halvparten av alle ansatte I helsevesenet som har millionlønn rådgivere, det viser lønnsoversikter som NRK har fått innsyn I. I alt 110 rådgivere I de regionale helseforetakene tjener mer enn 1 million kroner I året. Rødt foreslår et lønnstak I helsevesenet som gjør at ingen tjener mer enn helse- og omsorgsministeren, mens Fremskrittspartiet vil legge flere oppgaver til lokale helseforetak. En person ble drept I et ukrainsk droneangrep mot den russiske grenseregionen Belgorod I natt, ifølge lokale myndigheter. Tre mennesker ble drept I et annet angrep I Rasan-regionen, drøyt 500 kilometer fra grensa til Ukraina. De russiske angrepene på Kyiv I går kostet I alt 24 mennesker av livet, sier Ukrainas president. Folk I Norge bruker kunstig intelligens mer enn I noen andre land I Europa, 56% av oss, mer enn halvparten, viser EU-statistikk. KI-forsker Inga Strymke ved NTNU sier det bra at folk kjent med nye digitale verktøy, men advarer mot ukritisk bruk.
2: Nei, jeg jo usikker på om vi skal sprette champagne nå, eller om vi skal gråte. Altså, det at befolkningen kjent med og med på den digitale utviklingen, det bra. Men nå det jo mange studier som tyder på at særlig privat AI-bruk fort kan bli skadelig. For eksempel så viser forskning at det veldig ofte fører til kognitiv avlastning, altså at man blir vant til å slippe å tenke selv.
0: Europavei 134 stengt ved Steinberg vest for Drammen etter at en lastebil velta I natt. Krana på lastebilen kan også ha truffet en jernbaneovergang på stedet. Politiet har enda ikke funnet føreren av lastebilen, som rett og slett har stukket av. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
3: Du hører God morgen, Sogn og Fjordane på NRK P1.